0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan sette

0: Petter har fått skryt?
1: Ja, han har ikke bare fått skryt av meg i helgen, for jeg var på hyttefest med alle vennene til pappa, og da var det flere som var sånn, ja, hvordan er egentlig han Petter? For de har liksom fått et litt sånn annet inntrykk av han da, etter at han var på Paradise Hotel, og nå er han liksom i liksom anleggsbransjen og skikkelig tøffing liksom. Og så satt jeg da, og se, han rødsmiller.
0: Ja.
1: Men så satt jeg da og scrollet litt på telefonen min, og så ser jeg plutselig at jeg er ikke den eneste som gir skryt til Petter om dagen. For det er nemlig meg og selveste Stordalen.
2: Oi, Stordalen har han vært ute også?
1: Ja, du kan jo høre her.
3: Jeg fikk faktisk ny respekt for. Det var en sånn reality-dude, han Petter Pilgaard.
1: Ja.
3: For jeg husker jeg så han i sånn reality-greier, og jeg tenkte at det var en sånn dude som står og spruter champagne og sånn da. Så valgte han seg å bli kjøre gravmaskin. Jeg blir helt varm inni meg. Jeg får så respekt for sånne mennesker. Et ordentlig bra yrke. Tenk å få Petter Pilgaard som liksom entreprenør på jobben din.
2: Søren, jeg har aldri vært så stolt.
1: Nei, det der er, det er et stort øyeblikk å få skryt fra selveste han Stordalen liksom.
2: Og på en mandag av selveste mandagskoget.
1: Ja, men riktig. Vet du hva? Stordalen han har helt riktig. Fordi at det er det en som er dedikert i jobben sin og snakker så varmt om jobben sin, så er det Petter. Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske i hele mitt liv som er så glad i jobben sin, og som sitter og snakker om jobben sin så fort han har mulighet. Vet du hva, Petter? Jeg blir litt varm med også.
2: Tusen takk. Dette er stort. Takk.

0: Her i frokostshowet så reagerer Petter Pilgaard på folk som har kjæresten sin på SnapMap.
1: Ja, jeg føler liksom, vi driver og snakker om ikk, og ikker her på showet, så min ikk er folk som har andre på SnapMap. Men jeg tenker sånn, hva er greia liksom? Jeg jobber jo med folk, jeg ser rundt, folk driver så sjekker alle på SnapMap hele tiden. Jeg tenker sånn, hvis Vendela skulle hatt meg på SnapMap liksom, ja. Er ikke det liksom, ikke, hvorfor gidder folk å drive med det? Er man, blir man ikke overvåket da? Eller
0: er det jeg som er gammel? Man blir absolutt overvåket, ja. Det er det man eneste man blir.
1: Og så bare, ja, du sa du skulle dit, du, men jeg ser at du er ikke på den butikken, du vet du, for at du er på en helt annen adresse, og så er det i gang da.
2: Ja, men vet du hva, jeg skal ærlig innrømme å si at jeg er en bruker av SnapMap, eller denne her
1: hvor ikk på deg.
2: Er på telefonen.
1: Martine er ikk, mener
2: jeg. Vet du hva, skal jeg si hva som er ikk for det første, Petter? Det er at du har skrevet her i chatten med ting du har lyst til å ta opp, så har du skrevet ikk med IK. Ikk, det er ikk. Det er ikk. Om man skal si at noe er ikk, så er det at du skriver ikk feil.
1: Ja, hvordan skal man skrive det?
2: I-C-K. Men okay, du har ikk, du.
1: Ja, men
0: du, forsvarer dette, for jeg må innrømme at jeg er også skeptisk til at folk som liksom på en måte, hva skal man si, geotagger og overvåker sine næreste. Jeg synes det høres helt sinnssykt ut.
2: Vet du hva, jeg ser på det som en trygghet at folk vet hvor jeg er.
0: Altså, det er du som er der, det er ikke kjæresten din.
2: Nei,
0: du føler ikke hva han gjør.
2: Nei, jeg har på sånn der hvor er den appen på iPhonen. Ja. Så det er jo ikke helt SnapMap da. Men der har jeg så at alle mine nærmeste venner kan se hvor jeg er hen, og familien min kan se hvor jeg er hen, og typen min. Det er spesielt sånn når jeg for eksempel er i Mexico, eller hvis jeg er på reise, eller hvis jeg bare er ute på byen.
0: Har du det til,
2: jeg har det. Så det er jo greit at folk vet hvor jeg er. Og mamma for eksempel, det var en gang vi hadde byttet telefon, så den hadde ikke oppdatert seg, og den var koblet til den telefonen som alltid lå hjemme.
1: Er de skilt i dag?
2: Nå snakker jeg om at mamma fikk da panikk over at jeg ikke var på den her hvor er på telefonen, at hun ikke kunne følge meg. Så da fikk jeg melding av mamma, du skrur på det kartet med en gang! For jeg tror hun ser på det som en trygghet, da kan jeg følge med når jeg er hjemme fra byen, hvor er jeg nå? Så har jeg kontroll på meg, så slipper jeg altså å få 100 meldinger sånn, hvor er du, hva gjør du i dag?
1: Men det SnapMap ikke viser er jo hva som skjer mens du er på den prikken da.
0: Ja, det er sant også.
2: Jo, jo, på meg gjør du jo det, for jeg oppdaterer jo alt jeg gjør på Snapchat.
1: Ja, stemmer, du er influencer. Ja, så du trenger jo ikke geotag på deg, det er bare å følge snappen til Martine.
0: Men er dette her noe Vendela har bedt om, Petter? Har du bedt om å liksom få overvåke deg, eller kommer du unna med det?
1: Nei, aldri. Jeg tror ikke hun orker å følge med på det. Det er jo, må du følge med mye, liksom.
0: Hvis det er noen som har et problem med det der, så kan jeg anbefale det en kompis av meg gjør. Ha to telefoner. Så legger du bare den ene igjen et
1: snurlukste.
0: Da har du forbigått den sikkerhetsgreia, hvertfall.

0: Akkurat nå har jeg altså oppdaget drømmejobben, drømmesommerjobben, og så har søknadsfristen gått ut.
1: Nei, den er kjedelig.
0: Det er veldig smell.
2: Da blir du støkk her da.
0: Da blir jeg sittende her da. Men

0: Nå merker man jo at fotball-VM, det er skikkelig gang. Fordi at ved midnatt så spiller jo Norge sin første kamp. Mm. Og jeg la kanskje litt ekstra godt merke til det da jeg sto opp i dag. Fordi jeg legger meg jo ganske mye tidligere enn typen min nå. Så jeg går og legger meg sånn 9-tida, og han sitter åpenbart våken lenge for å se på fotball.
1: Ja.
0: Og i går kveld så spurte jeg en sånn, ja, når er det du drar i morgen, for du skulle vel se fotballkampen med Norge? Og jeg var sånn, ja, men da skal du ikke dra før ganske sent.
1: Ja, fordi den begynner ved midnatt, tross alt.
0: Ja, den begynner ved midnatt, så jeg tenkte sånn, da drar jo ikke han før, kanskje sånn en time før. Og da ble den litt rar. Og var sånn, nei, jeg skal jo dra litt før det da. Og ja, du skal det, ja. Ja, vi har jo boket bord, så at vi skal se Frankrike-kampen før Norge-kampen. Ja, ja, ok, når er det du drar da? For den begynner vel sånn klokka 9 eller noe.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Nei, han dro rett etter jobb.
1: Ja, ja. Jeg sitter og venter på dette her, Martin, at det skal komme. At du skal liksom merke hvor mye trøkk det er. Første fotball-VM, men i kjæreste som er interessert i fotball.
0: Ja, og ikke nok med det. For jeg tror kanskje at han skjønte at jeg fikk litt sånn sjokk over at han skal liksom på jobb, og så ser han ikke hele dagen.
1: Det er en kamp, men likevel så har du satt av 24 timer til dette på en måte.
0: Ja, ja, i går det var nedtelling. Å, nå er det 27 timer igjen til Norge spiller i første kampen. Og han satt som et lite barn, altså. Sånn, å, kanskje jeg skal ta meg en drink i morgen. Jeg bare, herregud. Men så våkner jeg i dag tidlig til en veldig ryddig leilighet.
1: Yes!
0: Ja, ja, ja, så det skal han ha for. Og da var det vaska kjøkkenbenken. Han har fjernet klesstativet med klesvaska. Han har brettet tepp i sofaen. Han har satt opp puten i sofaen. Og det lå bare ett klesplagg over den ene kjøkkenstolen. Og det var fotballdrakta.
1: Åh, det er så søtt.
0: Søtt, det var som å våkne til et sånt hjem. Og sånn, i dag er det julaften, og der er julestrømpa. Det føltes litt sånn.
1: Det er så søtt, og samtidig så smart.
0: Ja.
1: Fordi han legger jo grunnlaget nå for et langt mesterskap.
0: Det er det han gjør.
1: Du sitter her og smiler. Du skal jo egentlig ikke det.
0: Jeg skal ikke det.
1: Så han har gjort alt riktig.
0: Han har det.
1: Heia, Norge!

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vinduesutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
0: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du er ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
7: Her

0: fem hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
1: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
0: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
1: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
0: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
1: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
0: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
1: Ja!
0: Som jo nettopp kom en film av, med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
1: Oi, jøss!
0: Det er den vilde filmen.
1: Ja.
0: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum da.
1: Ok, men da er det snakk om flere tusen her?
0: Ja, du

0: du prøve å tippe? Hva er ditt første bud?
1: Jeg tipper 5000.
0: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, jeg hadde prøvd en til.
1: Ok, da legger jeg meg på 15000.
0: Gå, så hvor høyt tror du kan gå?
1: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20000 for en bok.
0: 20000?
1: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
0: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn, så vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
1: Hæ? Ja. Har kjøpt seg, er det bøker?
0: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner. Ja.
1: Nei, det er jo helt sinnssykt. Ok, da tipper jeg... Hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
0: Er det ditt høyeste bud?
1: Det er mitt høyeste bud.
0: 7,7 millioner.
1: Nei, du tuller!
0: Nei, det er 7,7 millioner.
1: Du tuller?
0: Nei, jeg tuller ikke, Martine. Hæ? Hva er det en bok koster i disse dager, tydeligvis?

0: Er du mest glad I syden, eller?
1: Kongen av campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vong, størst gjeld, størst kjæring, det alt kongen har.
0: Er du mer en campingtype? Vi har spurt, og inboxen har svart.
2: Det har den. Her også det veldig delte meninger. Da. Vi har Helene som sier camping. Hun har brukt alt for mye penger på en hengekøye, og fordi hun synes Norge veldig vakkert.
3: Det elsker jeg, at det grunnen at du har brukt for mye penger på hengekøyene. Fantastisk.
0: Vi har også med oss Markus ved Basto.
4: Har en nøttebrunn farge hele året, og kaldt øl og god mat har vi hjemme her I Norge, så campingferie, yes.
0: Har vi to på camping?
2: Ja, ikke sant? Så har vi Lasse. Syden all day hadde med hunden og samboer en gang på camping. Hunden, en sjefer, fikk raptus inn I teltet. Total kaos.
3: Ja, det skjønner jeg. Det mye greier med camping, vet du.
0: Ja, men det jo så nydelig. Hvis det fint vær da, selvfølgelig. Men vi har også med oss Ronja.
5: Personlig så kunne jeg tenke meg syden, men økonomien sier campen camping.
0: Ja, ja, det vel mange som kan kjenne seg igjen I den I dyrtida.
3: Ja, men Fatima, hun sier at her blir det syden, må ha litt varme I kroppen, det kjenner jeg meg igjen. Jeg sånn vekselvarm, jeg litt sånn reptil, det litt sånn Durek og meg. Jeg må liksom varmes opp for at det skal funke.
2: Ja, og Kjersti hun velger camping, fordi at da kan man campe hvor som helst, man kan dra og komme hjem når man vil. Hun elsker å sitte foran bålet, pluss at man kan gjøre camping så dyrt eller billig man vil.
0: Det nettopp det, altså.
3: Men sånn I syden også, vet du. Plutselig møter du noen, vet ikke hvor du våkner opp. Du kan bo på vandrehjem, du kan bo på dyrt hotell, du får masse forskjellig mat. Så det egentlig same, same, kan, different wrapping.
0: Vi kan jo gjette, hva tror du Petter hadde valgt, camping eller syden, Martine?
2: 100% syden, jeg kan ikke se for meg han I et telt I det hele tatt.
0: Skal du sove I telt på Sus og Dus-festivalen på da?
3: Det skal jeg absolutt ikke, jeg har bestilt rom for et år siden.
0: Ja, ikke sant, svitte eller?
3: Ja, så godt du kommer jobba.
0: Martine, camping eller syden?
2: Nei, syden, ja det blir syden.
0: Men jeg elsker camping altså. Jeg tar det hver dag jeg, I forhold til sydenreiser. Jeg

0: så lå det igjen en del stash, og så bare, ja, ok, ja, så tømmer dere det, og så tar dere med det inn på kjøkkenet der, og så var vi inne på en, i en bod da, og så sa jeg, ok, så tømmer dere her, og så sto vi og pratet litt da, så sa jeg bare sånn, ja, men hva må, skal vi tømme oss innenfor rommet bak der også? Så så de på bare, hæ? Ja, så døren der har vi låst, har vi nøkkel til den døren? De bare, det er bare en løs dør som står og lener seg inn mot veggen.
1: Nei!
0: Og de bare, da trodde jeg at du skulle si at du kødda. Så det er så typisk meg. Så jeg tenkte jeg skulle være litt sånn flink da, ikke sant? Bare, ja, men innenfor der og sånn. Ja, men du ser vel at den døren bare er løs? Ja, så den skal dere ta med dere, ja, det er helt riktig.
2: Du så for deg et rom innenfor den døren du da
0: ja.
2: Stod den litt sånn skjevt og bare lente seg til veggen?
0: Det er helt riktig. Uten nøkkelhull, alt du så at det var en sånn kassert dør. Så, men jeg fikk, ja, så de satt egentlig bare og ventet på at jeg skulle kødde, for så dumt var det liksom.
1: Åh, men jeg synes det er veldig gøy da. Du prøver veldig hardt og skulle liksom bidra.
0: Ja,
1: så, blir, så blir det ikke helt riktig alltid.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei,
0: så det går alltid gærent når jeg tenker selv. Det er det som er, så jeg skal slutte å tenke selv og la andre stå for det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nummer 28. Ja.

0: Bella Kay var faktisk på pallen forrige uke, men denne uka her så faller hun 11 plasser ned til en 14. Låta her derimot ses igjen opp 2 plasser.
1: Nummer 13.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Like rundt hjørnet på P5, Kygo kommer med Save My Love.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei.
3: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
4: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra verden.

Det der er jo den første singelen til Lady Gaga, den som gjorde henne til en superstjerne før hun var superstjerne i det hele tatt. Husker faktisk, jeg tror det var i 2008, så var jeg på den første konserten hennes i Norge, på Sentrum Scene i Oslo, og det var halvfullt. Det tror jeg ikke du kan oppleve igjen, si. Just Dance og Lady Gaga på P5, som fortsetter nå med Sam Fender og Olivia Dean. Her er Rain Me In.

Hun her høres jo på mange måter ut som en pur ung Adele, spør du meg altså. Og kanskje blir hun like stor som Adele en gang i tiden. Dette her er Sienna Spiro på P5 og Die on this hill. Girl.